0: ᱢᱮᱱᱡᱟᱠᱟᱛ
1: ᱦᱮᱞᱮ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱞᱮ ᱱᱟᱢᱮ ᱤ ᱠᱩᱱᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱡᱟᱢᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱᱡᱟᱵᱟᱠᱮᱱ ᱵᱷᱤ ᱱᱟᱢ ᱜᱤᱛᱩ ᱯᱟᱨᱫᱟᱛ ᱱᱟᱞᱫᱟᱛ ᱟᱨᱩ ᱦᱮᱞᱩ ᱵᱷᱤ ᱟᱥᱥᱟᱫᱟᱛ ᱦᱮᱞᱮ ᱦᱚᱱᱱᱮ ᱚᱱᱴᱟ ᱵᱮᱱᱡᱟ ᱜᱤᱛᱩᱱ ᱯᱷᱤᱨ ᱜᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱᱚᱛ ᱟ ᱜᱤᱛᱩᱱ ᱦᱤ ᱯᱟᱲᱠᱟᱱᱟᱨ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱯᱤᱝ ᱟᱩ ᱛᱟᱢᱮ ᱫᱚᱞ ᱟᱵᱲᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱨᱚ ᱯᱤᱝ ᱥᱩᱫᱷᱟᱠᱚᱨᱚ ᱯᱤᱝ ᱯᱤᱢᱤ ᱯᱤᱝ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱᱚ ᱯᱤᱝ ᱥᱨᱤᱵᱚᱥᱥᱚ ᱯᱤᱝ ᱠᱚᱢᱚᱲᱚ ᱯᱤᱝ ᱥᱩᱵᱷᱟ ᱯᱤᱝ ᱯᱨᱚᱢᱤᱞᱟ ᱯᱤᱝ ᱟᱩ ᱡᱷᱚᱨᱚᱱᱟ ᱯᱤᱝ।